0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, 12 apostolueri erantzioten. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ez eta mutila nagusia baino gehiago. Ikasleari aski zaio irakaslea bezala izaitea, eta esklabuari nagusia bezala. Etxeko jauna, Beelzebul deitu badute, zenbatez gehiago haren etxekoak. Ez izan beraz haien beldur. Deus ezpaita estalirik, agertuko ez denik. Ez eta gorderik, jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxegainetarik oiukazazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurik ez izan. Arima ezpaitezakete hil. Bai ordea arima eta gorputza infernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxesori sos batean saltzen. Halere, ez da bat bakarra ere lurerat erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hile guziak ere kondatuak ditu jeinkoak. Ez beldur izan, beraz. Etxesori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura, nire aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nire aita zerukoaren aitzinean.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Benedito edo Benito. Italiak, Ombriako eskualdean sortu zen. Hamost urteetan, Erroman da ikasle. Handik lekora, Zubiakon ermita bezala bizitzea hautatzen du. Han, bildu lagun multxoarekin, Benitok idekitzen du monkazen tokian komentu bat. Fraile multxo berri horrek bere bizi lege edo arauak finkatzen ditu eta European gaindi hedatzen. Fraile horietarik dira eskualerian ongi ezagutzen ditugun belokeko beneditanoak. Heien lema da. Ora eta labora, otoitzegin eta lana. Orai, Benito sendua Europaren patroin edo begirale emana izan da.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.

0: Erritar hauzigune bat betara mentzat.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren bederatzikoa.
0: 1946 orrialdeko txosten batean, Louis Joanne Institutoak kudeatu ikerketa batzorde independenteak, bere ondorioak eta gomendioak eman ditu, betarrameko ikastegian gertatu indarkeri fisiko eta sexualeri dagokionez. Gomendio batek atentzioa deitu daut, bere berezitasunagatik. Zati luze batzuk euskaratu ditut, una hemen, jarraian. Gaur egun, betarrameko aferan zerrendatu indarkeri kasi guziak ez ditaizke judizialki tratatu. Egileak hilak direlako eta edo egitateak preskribatuak. Biktima askok nahi dute hala ere, beren historia entzuna, ulertua eta aitortua izan dadin. Baina baita ere arduradunek publikoki erantzun dezaten gelditzen diren galderei. Eta altxatuak atxak aitor ditzaten, eta hori gizarte osoaren aitzinean. Batzuek nahi dute halaber, oraino bizi diren autoreak elkartrukerako gune horieri lotuak izan diten. Egia agertzen laguntzeko, eta erantzunik gabe gelditu diren galderei erantzunak emaiteko. Batzordeak beraz, dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Hala nahi duten biktimei ikustaldi publikoak egiteko parada emaiteko gizan. Zer ikusia duten erakunteak juntatuz ahaldenean. Biktimek hala nahi badute, eta indarkeriaren egileek edo haien ordezkariek hala nahi badute. Betarramentzat gomendatu dispositiboa herritar auzigune bat da. Herritar auziguneak batzuetan iritzi auziguneak ere deituak, egia bilatzeko eta publikoki aitortzeko mekanismo ez juridikzionalak dira. Botere judizialik eta indar hertsagarririk gabe, biktimen, lekukoen, adituen eta ahaldenean eta nahidenean, pertsona edo erakunde erantzuleen entzunaldian oinarritzen dira. Egitateak jendaitzinean argitzeko, erantzunkizunak aztertzeko eta ondorioak edo gomendioak bideratzeko. Herritar auziguneak ez luke ez gaztigurik, ez zigor penalik edo zigor juridikoki betearaz ledik ezarriko, baina jobenduntasun simbolikoko epaiak eman ditzake. Bere eginkizuna litaike publikoki aztertzea prozesu penalak gehiago trata ez ditzakeen akusazioak, partikulazki preskripzioagatik edo kaltegileen heriotzagatik. Isa hortan, justizia garritasun simbolikoa emango lieke, zuzenbide penalak zigortu ezin dituen, baina gizarteak besterik gabe ahantz ez ditzakeen gerta erei. Bere indarra ez litaike bere hertsapen ahalmenetik etorriko, baina bai bere autoritate moral eta politikotik. Logika mota hori aplikaliteke betarrameko aferari. Ez epailearen ordez zigortzea, baizik eta simbolikoki epaitzea epailea gehiago tratatu ez dezakena. Horrela, preskripzioak estaltzen duen pertsona bat entzuten ahalko da. Edo erantzutera gomitatzen ahalko da, kontraerranezko ingurune batean. Tribunalak orduan, akusazioak azterlitzake, lekukotasunak buruz buru jarri, artxiboak miatu eta elementuak behar bezain larriak eta bat datozenak badira, ogentasun simbolikoa atxiki. Sententzia horrek ez luke niolako helmen penalik izango, baina bai helmen moral, historiko eta konpontzaile bat. Bereizketa hori funtsezkoa da. Herritar auziguneak ez du zuzenbide penala saiesten. Hunen ahalgabetasun partzialaz akta hartzen du. Preskripzioak zigorra eragozten du, baina ez luke egia trabatu behar. Zigor kondenaren bidea hesten du. baina ez du debekatu behar erantzunkizun simboliko bat ezartzea. Bereziki indarkeriak masiboak, errepikatuak eta instituzionalki estaliak izan direnean. Izan ere, hilak diren kaltegileak edo preskripzioak erizaturiko pertsonak ez dira historiatik desagertu behar. Ezin zaiote gehiago zigor penalik ezarri, baina haien egintzak aztertu, kokatu, kalifikatu eta memoria publiko batean inskribatu daitezke.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek, hamabi apostolueri erantzioten. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ez eta mutila nagusia baino gehiago. Ikasleari aski zaio irakaslea bezala izaitea, eta esklabuari nagusia bezala. Etxeko jauna, Beelzebul deitu badute, zenbatez gehiago haren etxekoak. Ez izan beraz haien beldur. Deus ezpaita estalirik, agertuko ez denik. Ez eta gorderik, jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxegainetarik oiukazazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurik ez izan. Arima ezpaitezakete hil. Bai ordea arima eta gorputza infernuan galde zazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori sos batean saltzen. Halere, ez da bat bakarra ere lurerat erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan, beraz. Etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jenden aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura, nire aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut, nire aita zerukoaren aitzinean.

0: Chinechten dut, shain duen, partalier tachunean.
1: Benedito edo Benito, Italiak, Ombriako eskualdean sortu zen. Hamost urteetan, eroman da ikasle. Handik lekora, Zubiakon ermita bezala bizitzea hautatzen du. Han, bildu lagun multxoarekin, Benitok idekitzen du monkazen tokian komentu bat. Fraile multxo berri horrek bere bizi lege edo arauak finkatzen ditu eta European gaindi hedatzen. Fraile horietarik dira eskualerian ongi ezagutzen ditugun belokeko beneditanoak. Heien lema da. Ora eta labora, otoitzegin eta lana. Orai, Benito sendua Europaren patroin edo begirale emana izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek 12 apostolueri erantzioten. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ez eta mutila nagusia baino gehiago. Ikasleari aski zaio irakaslea bezala izaitea, eta esklabuari nagusia bezala. Etxeko jauna, Beelzebul deitu badute, zenbatez gehiago haren etxekoak. Ez izan beraz haien beldur. Deus ezpaita estalirik, agertuko ez denik. Ez eta gorderik, jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxegainetarik oiukazazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurik ez izan. Arima ez baitezakete hil. Bai ordea arima eta gorputza, infernuan galde zazkenaren beldur izan.

izan zaitezte. Ezote dira bi etxe xori sos batean saltzen. Halere, ez da bat bakarra ere lurerat erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan, beraz. Etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendean aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura, nire aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendean aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut, nire aita zerukoaren aitzinean.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Benedito edo Benito. Italiak, Ombriako eskualdean sortu zen. Hamost urteetan, Eroman da ikasle. Handik lekora, Zubiakon ermita bezala bizitzea hautatzen du. Han, bildu lagun multxoarekin, Benitok idekitzen du monkazen tokian komentu bat. Fraile multxo berri horrek bere bizi lege edo arauak finkatzen ditu eta European gaindi hedatzen. Fraile horietarik dira eskualerian ongi ezagutzen ditugun belokeko beneditanoak. Heien lema da. Ora eta labora, otoitzegin eta lana. Orai, Benito sendua Europaren patroin edo begirale emana izan da.

0: Herritar hauzigune bat betara mentzat.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren bederatzikoa.
0: 1946 orrialdeko txosten batean, Louis Joanne Institutoak kudeatu ikerketa batzorde independenteak, bere ondorioak eta gomendioak eman ditu, Betarrameko ikastegian gertatu indarkeri fisiko eta sexualeri dagokionez. Gomendio batek atentzioa deitu daut, bere berezitasunagatik. Zati luze batzuk euskaratu ditut, una hemen, jarraian. Gaur egun, Betarrameko aferan zerrendatu indarkeri kasi guziak ez ditaizke judizialki tratatu. Egileak hilak direlako eta edo egitateak preskribatuak. Biktima askok nahi dute hala ere, beren historia entzuna, ulertua eta aitortua izan dadin. Baina baita ere arduradunek publikoki erantzun dezaten gelditzen diren galderei, eta altxatuak atxak aitor ditzaten, eta hori gizarte osoaren aitzinean. Batzuek nahi dute halaber oraino bizi diren autoreak elkartrukerako gune horieri lotuak izan diten. Egia agertzen laguntzeko eta erantzunik gabe gelditu diren galderei erantzunak emaiteko. Batzordeak beraz, dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Hala nahi duten biktimei ikustaldi publikoak egiteko parada emaiteko gizan. Zer ikusia duten erakundeak juntatuz ahaldenean, biktimek hala nahi badute, eta indarkeriaren egileek edo haien ordezkariek hala nahi badute. Betarramentzat gomendatu dispositiboa Herritar hauzigune bat da. Herritar hauziguneak batzuetan iritzi hauziguneak ere deituak, egia bilatzeko eta publikoki aitortzeko mekanismo ez juridikzionalak dira. Botere judizialik eta indar hertsagarririk gabe, biktimen, lekukoen, adituen eta ahaldenean eta nahidenean, pertsona edo erakunde erantzuleen entzunaldian oinarritzen dira. Egitateak jendaitzinean argitzeko, erantzunkizunak aztertzeko eta ondorioak edo gomendioak bideratzeko. Herritar hauziguneak ez luke ez gaztigurik, ez zigor penalik edo zigor juridikoki betearaz ledik ezarriko. Baina jobenduntasun simbolikoko epaiak eman ditzake. Bere eginkizuna litzaike publikoki aztertzea prozesu penalak gehiago trata ez ditzakeen akusazioak. Partikulazki preskripzioagatik edo kaltegileen heriotzagatik. Gisa hortan, justizia garritasun simbolikoa emango lieke, zuzenbide penalak zigortu ezin dituen, baina gizarteak besterik gabe ahantz ez ditzakeen gerta erei. Bere indarra ez litaike bere hertsapen ahalmenetik etorriko, baina bai bere autoritate moral eta politikotik. Logika mota hori aplikaliteke Betarrameko aferari. Ez epailearen ordez zigortzea, baizik eta simbolikoki epaitzea epailea gehiago tratatu ez dezakena. Horrela, preskripzioak estaltzen duen pertsona bat entzuten ahalko da, edo erantzutera gomitatzen ahalko da, kontraerranezko ingurune batean. Tribunalak orduan, akusazioak azter litzake, lekukotasunak buruz buru jarri, artxiboak miatu eta elementuak behar bezain larriak eta bat datozenak badira, ogentasun simbolikoa atxiki. Sententzia horrek ez luke niolako helmen penalik izango, baina bai helmen moral, historiko eta konpontzaile bat. Bereizketa hori funtsezkoa da, Herritar hauziguneak ez du zuzenbide penala saiesten. Hunen ahalgabetasun partzialaz akta hartzen du. Preskripzioak zigorra eragozten du, baina ez luke egia trabatu behar. Zigor kondenaren bidea hesten du, baina ez du debekatu behar erantzunkizun simboliko bat ezartzea. Bereziki indarkeriak masiboak, errepikatuak eta instituzionalki estaliak izan direnean. Izan ere, hilak diren kaltegileak edo preskripzioak erizaturiko pertsonak ez dira historiatik desagertu behar. Ezin zaiote gehiago zigor penalik ezarri, baina haien egintzak aztertu, kokatu, kalifikatu eta memoria publiko batean inskribatu daitezke.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien, 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Herritar hauzigune bat betara mentzat.
1: Peio Hospital Herria Astekarian, 2026ko ekainaren bederatzikoa.
0: 1946 orrialdeko txosten batean, Louis Joanne Institutoak kudeatu ikerketa batzorde independenteak, bere ondorioak eta gomendioak eman ditu, betarrameko ikastegian gertatu indarkeri fisiko eta sexualeri dagokionez. Gomendio batek atentzioa deitu daut, bere zitasunagatik.

0: galderei, eta altxatuak atzak aitor ditzaten, eta hori gizarte osoaren aitzinean. Batzuek nahi dute halaber, oraino bizidiren autoreak elkartrukerako gune horieri lotuak izan diten, egia agertzen laguntzeko, eta erantzunik gabe gelditu diren galderei erantzunak emaiteko. Batzordeak beraz, dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Hala nahi duten biktimei ikustaldi publikoak egiteko parada emaiteko gizan. Zer ikusia duten erakundeak juntatuz ahaldenean. Biktimek hala nahi badute, eta indarkeriaren egileek edo haien ordezkariek hala nahi badute. Betarramentzat gomendatu dispositiboa herritar auzigune bat da. Herritar auziguneak batzuetan iritzi auziguneak ere deituak, egia bilatzeko eta publikoki aitortzeko mekanismo ez juridikzionalak dira. Botere judizialik eta indar hertsagarririk gabe, biktimen, lekukoen, adituen eta ahaldenean eta nahidenean, pertsona edo erakunde erantzuleen entzunaldian oinarritzen dira. Egitateak jendaitzinean argitzeko, erantzunkizunak aztertzeko eta ondorioak edo gomendioak bideratzeko. Herritar auziguneak ez luke ez gaztigurik, ez zigor penalik edo zigor juridikoki betearazlerik ezarriko, baina jobenduntasun simbolikoko epaiak eman ditzake. Bere eginkizuna litaike publikoki aztertzea prozesu penalak gehiago trata ez ditzakeen akusazioak, partikulazki preskripzioagatik edo kaltegileen heriotzagatik. Giza hortan, justizia garritasun simbolikoa emango lieke, zuzenbide penalak zigortu ezin dituen, baina gizarteak besterik gabe ahantz ez ditzakeen gerta erei. Bere indarra ez litaike bere hertsapen ahalmenetik etorriko, baina bai bere autoritate moral eta politikotik. Logika mota hori aplikaliteke betarrameko aferari. Ez epailearen ordez zigortzea, baizik eta simbolikoki epaitzea epailea gehiago tratatu ez dezakena. Horrela, preskripzioak estaltzen duen pertsona bat entzuten ahalko da, edo erantzutera gomitatzen ahalko da, kontraerranezko ingurune batean. Tribunalak orduan, akusazioak azter litzake, lekukotasunak buruz buru jarri, artxiboak miatu eta elementuak behar bezain larriak eta bat datozenak badira, ogentasun simbolikoa atxiki. Sententzia horrek ez luke niolako helmen penalik izango, baina bai helmen moral, historiko eta konpontzaile bat. Bereizketa hori funtsezkoa da, herritar auziguneak ez du zuzenbide penala saiesten. Hunen ahalgabetasun partzialaz akta hartzen du. Preskripzioak zigorra eragozten du, baina ez luke egia trabatu behar. Zigor kondenaren bidea hesten du, baina ez du debekatu behar erantzunkizun simboliko bat ezartzea. Bereziki indarkeriak masiboak, errepikatuak eta instituzionalki estaliak izan direnean. Izan ere, hilak diren kaltegileak edo preskripzioak erizaturiko pertsonak ez dira historiatik desagertu behar. Ezin zaiote gehiago zigor penalik ezarri, baina haien egintzak aztertu, kokatu, kalifikatu eta memoria publiko batean inskribatu daitezke.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. www.ubebikoitz.eria.eus

Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesukristoren berri ona.
1: Jesukristoren berri ona.
2: Jesukristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Jesusek 12 apostolueri egan zioten. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ez eta mutila nagusia baino gehiago. Ikasleari aski zaio irakaslea bezala izaitea, eta esklabuari nagusia bezala. Etxeko jauna, Beelzebul deitu badute, zenbatez gehiago haren etxekoak. Ez izan beraz haien beldur. Deus ezpaita estalirik, agertuko ez denik. Ez eta gorderik, jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxegainetarik oiukazazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurik ez izan. Arima ez baitezakete hil. Bai ordea arima eta gorputza, infernuan galde zazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxesori sos batean saltzen. Halere, ez da bat bakarra ere lurerat erortzen, zuen aitaren baimeni gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan, beraz. Etxesori guziek baino gehiago balio duzue. Jenden aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura, nire aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut, nire aita zerukoaren aitzinean.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Benedito edo Benito. Italiak, Ombriako eskualdean sortu zen. Hamost urteetan, eroman da ikasle. Handik lekora, Zubiakon ermita bezala bizitzea hautatzen du. Han, bildu lagun multxoarekin, Benitok idekitzen du monkazen tokian komentu bat. Fraile multxo berri horrek bere bizi lege edo arauak finkatzen ditu eta European gaindi hedatzen. Fraile horietarik dira eskualerian ongi ezagutzen ditugun belokeko beneditanoak. Heien lema da. Ora eta labora, otoitzegin eta lana. Orai, Benito sendua Europaren patroin edo begirale emana izan da.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Jesusek 12 apostolueri egan zioten. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago. Ez eta mutila nagusia baino gehiago. Ikasleari aski zaio irakaslea bezala izaitea, eta esklabuari nagusia bezala. Etxeko jauna, Beelzebul deitu badute, zenbatez gehiago haren etxekoak. Ez izan beraz haien beldur. Deus ezpaita estalirik, agertuko ez denik. Ez eta gorderik, jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxegainetarik oiukazazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurik ez izan. Arima ezpaitezakete hil. Bai ordea arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori sos batean saltzen. Halere, ez da bat bakarra ere lurerat erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan, beraz. Etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura, nire aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut, nire aita zerukoaren aitzinean.

0: Shineshten dut, shainduen, artaliertasunean.
1: Benedito edo Benito. Italiak, Ombriako eskualdean sortu zen. Hamost urteetan, eroman da ikasle. Handik lekora, Zubiakon ermita bezala bizitzea hautatzen du. Han, bildu lagun multxoarekin, Benitok idekitzen du monkazen tokian komentu bat. Fraile multxo berri horrek bere bizi lege edo arauak finkatzen ditu eta European gaindi hedatzen. Fraile horietarik dira eskualerian ongi ezagutzen ditugun belokeko beneditanoak. Heien lema da. Ora eta labora, otoitzegin eta lana. Orai, Benito sendua Europaren patroin edo begirale emana izan da.

0: Erritar hauzigune bat betara mentzat.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren bederatzikoa.
0: 1946 orrialdeko txosten batean, Louis Joanne Institutoak kudeatu ikerketa batzorde independenteak, bere ondorioak eta gomendioak eman ditu, betarrameko ikastegian gertatu indarkeri fisiko eta sexualeri dagokionez. Gomendio batek atentzioa deitu daut, bere berezitasunagatik. Zati luze batzuk euskaratu ditut, huna hemen, jarraian. Gaur egun, betarrameko aferan zerrendatu indarkeri kasi guziak ez ditaizke judizialki tratatu. Egileak hilak direlako eta edo egitateak preskribatuak. Biktima askok nahi dute hala ere, beren historia entzuna, ulertua eta aitortua izan dadin. Baina baita ere arduradunek publikoki erantzun dezaten gelditzen diren galderei. Eta altxatuak atxak aitor ditzaten, eta hori gizarte osoaren aitzinean. Batzuek nahi dute halaber, oraino bizi diren autoreak elkartrukerako gune horieri lotuak izan diten. Egia agertzen laguntzeko, eta erantzunik gabe gelditu diren galderei erantzunak emaiteko. Batzordeak beraz, dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Hala nahi duten biktimei ikustaldi publikoak egiteko parada emaiteko gizan. Zer ikusia duten erakunteak juntatuz ahaldenean. Biktimek hala nahi badute, eta indarkeriaren egileek edo haien ordezkariek hala nahi badute. Betarramentzat gomendatu dispositiboa herritar auzigune bat da. Herritar auziguneak batzuetan iritzi auziguneak ere deituak, egia bilatzeko eta publikoki aitortzeko mekanismo ez juridikzionalak dira. Botere judizialik eta indar hertsagarririk gabe, biktimen, lekukoen, adituen eta ahaldenean eta nahidenean, pertsona edo erakunde erantzuleen entzunaldian oinarritzen dira. Egitateak jendaitzinean argitzeko, erantzunkizunak aztertzeko eta ondorioak edo gomendioak bideratzeko. Herritar auziguneak ez luke ez gaztigurik, ez zigor penalik edo zigor juridikoki betearazlerik ezarriko, baina jobenduntasun simbolikoko epaiak eman ditzake. Bere eginkizuna litaike publikoki aztertzea prozesu penalak gehiago trata ez ditzakeen akusazioak, partikulazki preskripzioagatik edo kaltegileen heriotzagatik. Giza hortan, justizia garritasun simbolikoa emango lieke, zuzenbide penalak zigortu ezin dituen, baina gizarteak besterik gabe ahantz ez ditzakeen gerta erei. Bere indarra ez litaike bere hertsapen ahalmenetik etorriko, baina bai bere autoritate moral eta politikotik. Logika mota hori aplikaliteke betarrameko aferari. Ez epailearen ordez zigortzea, baizik eta simbolikoki epaitzea epailea gehiago tratatu ez dezakena. Horrela, preskripzioak estaltzen duen pertsona bat entzuten ahalko da, edo erantzutera gomitatzen ahalko da, kontraerranezko ingurune batean. Tribunalak orduan, akusazioak azter litzake, lekukotasunak buruz buru jarri, artxiboak miatu eta elementuak behar bezain larriak eta bat datozenak badira, ogentasun simbolikoa atxiki. Sententzia horrek ez luke niolako helmen penalik izango, baina bai helmen moral, historiko eta konpontzaile bat. Bereizketa hori funtsezkoa da. Herritar auziguneak ez du zuzenbide penala saiesten. Hunen ahalgabetasun partzialaz akta hartzen du. Preskripzioak zigorra eragozten du, baina ez luke egia trabatu behar. Zigor kondenaren bidea hesten du, baina ez du debekatu behar erantzunkizun simboliko bat ezartzea. Bereziki indarkeriak masiboak, errepikatuak eta instituzionalki estaliak izan direnean. Izan ere, hilak diren kaltegileak edo preskripzioak erizaturiko pertsonak ez dira historiatik desagertu behar. Ezin zaiote gehiago zigor penalik ezarri, baina haien egintzak aztertu, kokatu, kalifikatu eta memoria publiko batean inskribatu daitezke.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: La peau dira tiens.
1: Deria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Erria sustengatuz, Euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.